Jangan au ya, a'u, a'u, u. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.